ove noći moj grad gleda kraj. Sakrit je lič koji voliš u njedrima ga

Poštovani slušalci programa Radio Vogaša, vrijeme je da vas pozdravimo iz našeg studija. Dobro jutro i dobrodošli na 88,2 MHz u 6 sati i 36 minuta u novo izdanje jutarnjih programa i to za 26. maj 2026. godine. Dobro vam jutro želimo i naravno odmah na početku ovog jutarnjeg programa kratko ćemo o vremenu. Sarajevo sunčano uz malu da umirenu oblačnost, jutarnja temperatura je 12, a dnevna će iznositi 22 stepena.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne. U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih Rahat mogao zvati Alija, a još manje Dragi Alija. Mada mi nikad nije ni palo na pamet da ga lično oslovljavam samo imenom. On je za

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keksli Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Mr. Hakim, please? Yeah, Mr. Hakim, please.
1: No, Mr. Hakim here. Mr.
0: What?
1: Hakim changed the number.
0: Why?
1: Number changed, Mr. Hakim.
2: Znamenje moje domovine.
3: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
2: Crtice umnih ljudi Bosne.
4: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
2: Znamenje moje domovine.
3: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Komerc. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderi u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brend, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lahko uz akciju AMKO. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu Palet.

0: Želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji,

0: i društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Slušali ste Mirsu Selimovića, mi se lagano bližimo kraju još jednog izdanja posle podnevnog programa na talasima Radija Vogoša. Vama svakako poziv da ostanete i dalje sa nama. Što se tiče aktuelnih informacija u ovom trenutku, podsjećamo na saobraćajnu nesreću koja se dogodila na putu prema Tuzli i iz tog razloga saobraćaj je obustavljen potpuno. A kada su u pitanju vremenske prilike, do kraja dana

0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lahko uz akciju AMKO. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g Marku 45. Fanta Dark Cherry 0,35

Bir ilađ u zemlji zdrave hrane. Najbolja vakcina protiv gripe ti je bijeli luk u zejre. Bir ilađ. Velimi Hećim ima tome 40 godina. Tako ti ja koji svi naše ljude navalim jest bijeli luk, sve dok nisam primijetio poglede u tramvaju i da se ljudi odmiču od mene u redovima, da me zaobilaze i okreću se za mnom, baš ko da tuknem, ko da sam ošugan, od tad ga ja jedem samo u hrani. Sad će nam i zima, vrijeme prehlada i gripa, a ja nešto konta. Jest da niko nije umro od smrada, ali je bijeli luk meščini nanio više štete ljudima i međuljudskim odnosima, nego svi virusi i bakterije zajedno, pa vi vidite, hoćete li i kako ćete ga jesti. Što vam ovo govori? Ono kad sam bio u Omera od Rogatice, a u Amsterdam nije tišala, i pitao ga što oni nikad ne jedu bijeli luk i ne uzimaju meda ujutru i na večer, on će ti meni ovako, u Zeire. U nas se narod slomi šderući med i orahe, bijeli luk, tražeć mladu teletinu od 6 i 8 dana što je pasla samo vrijesak i kadun. O propuhu da ti ne govorim. Ako doživi 70, tu svi se ibrate, vele šta ovaj više čeka što ne mandrkne. Ovdje u Holandiji nitko uzma meda ujutru, niti jede mladu teletinu, niti se čuvaju od propuha, a dožive 90, pa i stoju prešišaju sad pa sad. Niđe više bolesnih ljudi ko u nas biva u zemlji zdrave hrane, lijepe prirode i čistog zraka. Hajde onda budi pametan. More biti to taki narod, koliko bi tek živio da svako jutro uzmu po kaškicu meda i makar čehne bijelog luka pred spavanjem, moj Omere. Nek nemoj ti plaho pristajat za njima, a se mi nismo od iste japije.

Mirvakti ili bilo moderno kad insan ima tanke usne, ko što je bilo plaho kad je kaka cura rumena i podebela biva zdrava. A danas, moj brate, sve na izvrat. One što su imali golema usta zvali žvalje, a za cure sa debelim usnama bi reci vidio je gubica ko kobili. Visoke i tanke cure zvali sohama i govorili: mogla bi ti šćeri prestat rast, ako nastaviš niješ se nikad udat. Ko će te tako suho i malokrvno? Mogla bi čovjek u pitu s glavi jest ako ti jedan tjedne tako. Ako bi muško dijete bilo bi tunjavo, mati ga tjeraj da jede.

Znaš šta kažeš, brate moj, nije loš, ne? Evo sad jedna pesma ide za tebe ovako, ovu pesmu možda nisi čuo, ali ovu pesmu ja imam i veliki prijatelj, inače propali bokser, Ivica, ja to volim, sad ćeš ti reći, tebi će sigurno da se svidi, slušaj vas.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marku 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
0: Kupovati je lako uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 kg. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: drag.
1: Što bi rekao Hadži Bek?
2: Čemu služe matere? Tama nešto kontam otkad me onaj Omer nije bih uzurio, kad etika sinuć zove, čak od Amsterdama nije tišala, pita kako smo i morali se deverat. I veli mi, hvala Bogu, kad morate sa sobom. E, moj Omere, vas da smo mi mogli sa sobom, ali haj ti sa drugima. A tako se to kaže u zire. Mo znam, ne moraš mi govorit. Koliko je pričao i prepričavao, ne mre ni u jednu priču tat, pa ću ja vama razgoditi da lakše podnesete i provarite. Elem, priča mi kako su godinama svake godine dolazili u Bosnu i svaki put sve isto. Natrpaju kola do vrha stvarima, jedva mogu sjest u njih i pravac rogatica. Da je rogatica i nekako, neg ima još ohoho do Omerovog sela. Ne se. Ove godine u mene žena hoće sa djecom sama. Dosta si ti mene mučio i prepadu u putu, je ne ješ više, veli mi. A nisam uzeire, samo par puta je tio istirat iz auta kad me ono naljuti. Jedno me navela u Minhen, pa nikad izaći iz Minhena. Ili kad mi kaže trebali smo tamo skrenuti, a skretanje iza nas ostalo. I kako je bio putu sa djecom, veli fino. Ma jok, uzeire, saš ti čut. Krenuli na večer, njih dvojica klipana naprijed, a ona pozadi, i odvrnuli one svoje drekavce i piće ili piće, niđe nestaju. Nije progovorila ni jedne do Austrije, nije mogla od muzike. Stali oni da natoče gorivo, a ona otišla u halu. Kad se vratila, niđe ni djece ni auta. Tražila, vrtila se po parkingu, nema. Nema ni telefona, ostao je u autu. Sve slušala, pričao neko na našem da upita za telefon. Nađe li koga, moje Omere? Našla je nekakvu našu ženu iz Kalesije i ona joj dade i zovi, nema i ne javljaju se, valjda ne čuje od muzike. Da nije istina, rekao bi čovjek da je vic. Iskontaše li da im ne ima matere? A skontaše u zire. Kad su ogladnili, tražili da jedu, a matere nema pozadi. Aman do Slovenije došli. Svašta moj, Omere. Jašta nek svašta moj, Zeire.

A dedo Atif je govorio: ne daje nama dragi Allah snagu, pameti na faku, da bi druge savladali i nad njima vladale, već nam je daje da bi šeitana u sebi nadjačali, drugima pomagali i njemu se vratili čista srca i duše, kako smo i došli na ovaj dunjalu.

0: Anana spija je govorila, šta vas god o kahari, rani, slomi, jelobori, ne skirajte mi se plaho, sve će to proći zarast. Bićete opet jednog dana ko novi, jer nije insan finđan, pa da se baci kad se razbije, jel okan.
1: Kapidžik otvori, jer moga mi dina, razvalit ću beden i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer zbog tebe, Beli, ja umrijeh, Emina.

informativni program Radija Vološća, Vološanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

0: prašina u oku, sitan kamen na znu cipele.
1: Katrin, Mahal, Kofitin zarobljen. Šta znam. Nekako drugčije stvari počneš da gledaš. Ova godina je dosta onako... nije se baš primila nešto. Proleće malo kasnije, kaže oko septembra, da očekuju ga. Tamo onda kreše u Iloku, nešto oko ovog mosta, neke skretnice, pa će nam onda stići proleće. Cene, vidite, su pristupačne dosta na pijaci. Kaže, na Futoškoj pijaci 4 miliona možeš kupiti tako lepa jaja da je ovo... krupna ova od ovih kokošaka, baš koje pasu, travu, one, ove, koke. Svašta se dešava, svašta smo doživjeli i bit će verovatno još ovaj, preokreta, bit će mnogo bolje, naravno, ali ovaj, samo rata da ne bude, meni se to nešto vrzma po glavi. Na sve drugo možemo da se naviknemo, čini mi se, ali ovaj, to neko ludilo, histeriju, pojave se neki tipovi, damo nekim njuškama da se igraju sa raketama, kao. Kad gledaš, ovaj, ja ne znam koliko ovi pojedini svetski državnici imaju godina. Ali znam da moja baba, recimo, ima 80 godina. Neću da kažem da neki, recimo, lideri nekih zemalja, velikih tih sila koja nam prete atomskim oružjem imaju isto toliko. Hoću sam da kažem da ja mojoj babi ne bi nikad dao atomsku bombu na dugme. Starija žena. Da ne bude ovo, sad je bilo u Libiji, ona pucnjava neka. Kao, pa nije, to je daleko od nas. Ovi pucaju na njih sa obale, ovi na njih sa mora, ovi im vraćaju, ovim sruši grad, ovi njih se potope brodi. I kažu, nije to da, to je daleko kao. Daleko je, rekao, pračkom kad bi se gađali. Ali imaju rakete, sad ovaj nemoj se okrene neki ovako malo za jedno 6 stepeni. Šta zna raketa, šta je 300 km ovam, ono. Ovi dvojica razgovaraju nešto, recimo, za raketom, ne znaju još baš savršeno dobro da rukuju, tu kao neka dugma gdje ovaj mogu, a klinč, ali voga da tas, kada lupta. Samo da rata ne bude. Tako se zove ova nova pesma koju ćemo večeras otpetiti. Prvi put u vašem lepom gradu.

lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih